sicily šemde Albat vih nebit asozdatis A sicily šemde Mogu e nadreba čven ozdati A sicily šemde Ma inzu vizde vid bebrevi herezat A sicily šemde